0: Disco.
1: No to je Ruila. Od je Sanctus Groove. DJ Dalad in the mix. Ove, ove.
0: The Disco, Cisco.
2: Zun.
0: The Disco, Cisco. The Disco, Cisco.